0: vlasti, ukupno 371 zatočenik. Među nevinim žrtvama iz Hambarina je i 30-godišnji Husein Džolić, supruga Nisada, silovana je ljeta 1992. godine. Njena svjedočenja u Haškom tribunalu i sudu Bosne i Hercegovine doprinosu istini i borbi protiv negiranja i poricanja.
1: Zbog čega su i pobili, mog su muža izveli iz kuće i odmah ga počeli tući i oko mu je ispalo. I onda su mu svezli ruke žicom pozada i puškom ga je udario jedan po zubima i sve mu je zube izbio, on je pljunuo zube i mi smo svi bili krvavi, ja i djece.
0: Za preživile logoraše Kereterma i ostalih logora u Bosni i Hercegovini pravda je prespora i jedinstveni su ocjeni da je daleko više nepravde, ni razumijevanje nadležnih institucija nije na potrebnom nivou. To naglašava i predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Sejdo Mirović, koji ističe da još jedna godina prolazi bez zakonskih rješenja za bosansko-hercegovačke logoraše.
2: Mi na to moramo istrajati, pritisnuti sve njih, i bošnjačke, i hrvatske, i srpske političare na svim nivoima, da ono što je dug prema logorašima, dug ne kao socijalna kategorija, a to je znači zakon da napokon isporuči.
0: Logor Kereterm je u Haškom tribunalu označen kao logor silovanja muškaraca. Komandant logora Kruško Sikirica, stražari Damir Došen, Dragan Kolunčija, Predrag Banović i Dušan Fuštar priznali su krivicu za zločine počinjene nad sugrađanima nesrpske nacionalnosti. Podsjećamo da je Haški tribunal prvog čovjeka kriznog štaba opštine Pridor Milomira Stakića osudio na 40 godina zatvora. Za federalni radio iz prostora nekadašnjeg pridorskog logora Kereterm, Senudin Safić.
3: Policija Brčkog distrikta znatno je pojačala kontrolu saobraćaja radi smanjenja broja teških nesreća sa smrtnim ishodom. Širom distrikta u funkciju su stavljene desetine nadzornih kamera i stacioniranih radara koji, osim prekoračenja brzine, automatski bilježe i druge prekršaje. Izvještava Admir Kadrić.
4: Blagovremena prevencija je značajan način za umanjenje nesreća sa tragičnim posljedicama na području Brčko distrikta kad je saobraćaj posrijedi, čiji je jedan od glavnih razloga prebrza vožnja. Upravo želeći prije svega da preventivno djeluju, ali i zabilježe te sankcionišu one koji na putevima u distriktu ne poštuju znakove o ograničenju brzine, brčanska policija, ističe portparolka Đevida Hukićević, je
5: ukupno uspostavila 48 kamera, od toga 27 na raskrsnicama i 21 na zaobilaznici, kao i 6 pozicija za stacionarne radare, od toga jedan na brodu koji je počeo sa radom 23.7.2026. godine.
4: Pored navedenog, nastavlja Hukićević,
5: u upotrebi su i mobilni prenosivi radari, kao i vozila sa radarskim sistemom za nadzor prekršaja, koji imaju zadatak nadzora kontrole brzine kretanja vozila, ali i evidentiranje drugih prekršaja, kao što su istek registracije, upotreba telefona i nekorištenje sigurnosnog pojasa.
4: Plan brčanske policije je da i tokom naredne godine uvećanjem broja radarskih kontrola sigurnost svih učesnika u saobraćaju unutar distrikta podigne na još viši nivo, i to i u tom smislu.
5: Prema planu za narednu godinu predviđene su uspostave radara na još 3 lokacije, i to 2 na putnom pravcu R460 Brčko Cerik, jedna između postojećeg radara i mjesta Ulović i druga u mjestu Seonjaci na postojećem semaforu, a treća lokacija na putnom pravcu R458 Brčko Čelić u mjestu Potočari u blizini crkve.
4: Iz policije su i ovaj susret sa novinarima iskoristili za upućivanje novog apela vozačima, ali i drugim učesnicima u saobraćaju, kao i opštoj zajednici, za daleko primjerenije ponašanje kad se uključujemo u saobraćaj, jer problem saobraćajnih nesreća može biti značajno umanjen samo zajedničkom akcijom svih segmenata društva.
3: Druga etapa 52. internacionalne turističke UNA regate zvanično je počela na Štrbačkom buku. Stotine učesnika krenule su prema Ripču, nastavljajući višednevni spust jednom od najljepših evropskih rijeka. Pred rafterima i zaljubljenicima u prirodu je još jedan dan ispunjen atraktivnim riječnim dionicama, druženjem i promocijom prirodnih ljepota Nacionalnog parka UNA. Učesnici su oduševljeni. Miloš Ivanišević, Fadil Konić i Ahmed Lulić.
6: Ovo je prvi put da ovo radimo, tako da ne znamo što tačno da očekujemo, ali koliko smo shvatili, bit će adrenalina dosta.
7: Nije prvi put, učestvujem već zadnje 2 godine, doduše idem samo ovu rutu, Štrbački buk, Bihać, ne idem sva 3 dana. ali

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: 100% prirodan. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062 365 240 i 035 816 111. Pelet Mars Agri Gradačac.
2: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Vikend akcija u tržnom centru Europrofi u ulici Sarajevska od 23. do 26. jula. Pivo Tuzlansko Limenka 0,5 litara 1 km. Ubrus Paloma 2 u 1 1 km. Mlijeko Mizo 2,8% mliječne masti 1,15. Sarajevski kiseljak 1,5 litar 0,90. Kafa Mokate 3 u 1 8 plus 2 gratis 1,95. Akcija traje do 26. 7.

i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

Cimos. TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Vikend akcija u tržnom centru Europrofi u ulici Sarajevska od 23. do 26. jula. Pivo Tuzlansko Limenka 0,5 litara 1 km. Ubrus Paloma 2 u 1 1 km. Mlijeko Mizo 2,8% mliječne masti 1,15. Sarajevski kiseljak 1,5 litar 0,90. Kafa Mokate 3 u 1 8 plus 2 gratis 1,95. Akcija traje do 26.7.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gredačac.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusnost.

kvalitetne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove,

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.